Ni fatu kuletele isanu. Twaba ngaba kunuogereiza. Wasala stress.

kafanani nga wachiri ni nga wa kafanani na gigana niwe mangu misinga oh